0: Dale, gato.
1: Amiga, amiga mía, dale.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na
3: na na na na na na na na na
2: na na na na na na na na na na na na.
3: ¡Hostia!
4: ¡Qué exigente!
5: Hemos cambiado de árbitro.
0: No, se la Prados acaba... no está pachorrada.
6: A ver, tararea un poco más. Tararea un poco más, Prados.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
1: hasta huele, ¿eh? Hasta huele.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,